0: Kanyu dwaya de ya de. Ebifana nyibye twalengede byabadde bya Natasha nga tulaga mama mutino mama mulamu nnyo kati ateyateredde baba yazze bujja abantu batandise okwogera ebigambo bingi nnyo bagamba kati bamuddize minisitule temutuleeta ku lugezigezi si mmwe mwagye muwalalalalala
1: It's the magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa buonga. Akulimu Bidiko Uganda Limited. Mukwazali mo.
2: So. Ubi okereko.
0: Kane chuo chikule medeko tunda muna kawa Kira kila chikusiwa Tichikutu kovolu mziwa mchufa buli okolola Na wali nasenyi katakugwa kongo Kalizo ne muku sobulu unji Ojako salugave cough and flu syrup Ategwa lumze ausaza Ziku jisavu yofune chiketo bulu apita Idofuna gas mlubuto Na wafulu molu sayi sayi Lugave ausa syrup Uwejoko za tegwa lumze mama nyo Gagu bagalime vituli Bagamba busayi chinyo gobe icho chaka sanyala Musinyi vino viva molu sayi sayi Ugaiza luda lumu Obo unji akamwa nana haba mawasikoshiko joko sidagali tufu mkujia njabe ndwa deza manjiko nago ojeka sa mfamisa wa drug shop zona mugwanga omerengo listede ne kabo speciale joko likivecha kabi gero mwefune msumama gero wa maduka wuna akulewa nafa wa bidiko muhitile mnyo are nsanja kuro chemicals ya kwanju didagali liba ito omega plus ito mudo mkasole kupa muike yoku vili nukwe yungile kasole ne wabama zokole nyingo teri mkosariji ya mbifu mbia lita ne half liter evisika uja angu matawi government wanuka street na jubo plaza container village masuka equity bank sims Zero Sam Sam Tan Lukaga, Musam Zero Nana is Simja Jokuba, Okmanya Singa Wabanga!
3: Yes, seven! Churchy! Kosa Senge, Ramuna Kanoke Kachika Parliamenti, Kalagi de Mangu Mangu Nambiro Chairperson, Mise Omuchala Maria Mufauza, Wangadia, Okrabikanga, Lete Wakulabikanga, Yale Meredona Kurukurabika Komu Committee, and Omunange, Erange Chirakiro Chala Chaze, Ulvanya Okubanti Nova Deva Subirom Chala, Ono, Kujanuri Chikore, kunyonyola ku auditors report ya financial year ya gwake eri mu December wa 2025 erange baluwe no yataledwa kena kusomweze 10 yalabiddwa ko bulungi nge kakasidwa ntiche ya passion omkuru mu wadanku nyingi yalagide command of the parliament police division okay kange kwata wangadia emuleto lunako lwalero ku sawa satu
4: eh
3: oba were to baba kwat Nuza kati ayamba dewa bata linda muku watu.
4: Chepula
3: muenda, ibula anga mmekao nda usu. Muenda,
0: okwele emu.
3: Haba inokubanga ayamba dewa bata linda
4: muku watu. Okwambala akorechi.
3: Agende. Buwaluwa hone ziwe rebili inga tana furuma. Polisi jibala gide ya
4: parmizi. Kamba kati adusi. Agenze mchalo jibatamu sokole.
3: Benda sewa.
4: So, gwe mgaote gedendi bakuisita kuchi bakuuntu mye. Omanyibo weisa. Kweke ngera, uli ajawa kori soka kuri ingiza mkaturi.
3: Andi ya inzo kwa, ya agamba, echa mga nyogenda ya gamba. Aka kachiko, sike kamfuna njisibu wako. Akachika kamfuna njisibu wako.
0: Akakuli ya igundi.
3: Mkunyinji. Aka human rights. Aka parliament. Aka londo ule dembeli obu.
4: Waje ya genda kuluri.
3: Kari mulaini ye.
4: Yali mkari waji usilo
3: ya. Uzako. Akatambula no mulimu gwe.
4: Akamu tumabantu na atajana bo.
3: Ndo zake kumwe ya
0: limu kano bana wageze zivali uwe
3: katika anuwa kako sase kuka vuna inziwe bitongole vya government vyo nwa mbitu nulamu kati sima nyate yewe ya sinzi de kujema
0: musiki kaimu
3: ya ba wandiki anbalo ka nenda sebo mpitangani sija kujia yo zete munti satisa
0: andi mulamuzi simulamuzi
3: bala gitu kukwe kati buwabata na yambala
0: kati
4: manyakubi vya mjira
3: mulimu ya gusura une nga kumwegeza mwomota
4: na kwa kumulemeza
3: na kumulemerako
4: aga ucha guliko nino sebo limba
3: tiolaba kwa kumwegeza mwomotuga
4: nangana abantu baba neta gala liyawe umutu wabana umusawo wenga tazani
0: aani gugamu
4: wanda mchu
3: Beba bank wabuze bubo.
4: Kuno siya batandika.
3: Beya balopa.
4: Iya bava iya
0: kandimuchi.
3: Muntu nade.
0: Ngochi gatagata.
3: Aika yadero ngeyo
0: na. Ngochi gatagata bichi.
3: Na mukembo.
4: Bakunde sabao kati. Ali bulungi nyo mu musanyofu.
3: Kitufu wali si
4: wali. Ovale yabechika. Bwe ali tanna bechika amula bakonga tali tabukula.
3: Tejukira bayina bali sente.
4: Eh. Kati ono ina. Marage na mbakere we.
0: Ha?
4: Abange
0: sebo
4: polisi ne isinze biragire bikakali eri amasomero gonanga tugenda okugalawo baga mantino waliwa manyaba somba abana tubayiwa ku National Theatre tubaleta tubateka ku park
5: the square
0: bijaliyo
4: eh ateka tiyongera nabwe byongera byongeze kubanga katansonde okabakalanga kakamba entambule to wala mwana kusomero ne muzayo
5: twala nokumuzza
4: bwerere karibu abafuna costa yabo babiri 3 nyatano ku National Theatre we wabere ntabire bisere bisi
0: eh a National Theatre kubata
4: stress kweye no na yo bwetyo ne kupaka kakati okushifu okuchikola otekedde obango ine baluwa ogena gendo osaba olukusa
5: mukuru kana nula na yeche yerabide nti abana bokasi bebatambula kati bo yise bilagiro kubana fa abalala abatambula otukoze otya
4: anti base yata abana juu
5: tuli kula kuba
4: base ne yatomere gali yomuka we wavembere bezi
5: ne walone taxi yata abantu kulwe Masaka 10 abana
4: bantu bali bantu
5: abantu bali mate kukulembeza nnyo kya abana abagenda tambula wiki emu
4: andi aba bantu abetegeza no manya bani abali mu
5: tebali bana
4: bali bantu
5: bakulu
4: abashi binashi
5: ndiye ndiye ndiye ndiye
0: ndiye
5: ndiye ndiye
0: ndiye ndiye ndiye ndiye
4: ndiye ndiye ndiye
0: ndiye
4: ndiye ndiye
5: ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye
4: ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye
0: ndiye ndiye ndiye
1: Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali mo Namagez ategere Omusiu asiwayeda
6: Njiri nongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuku febi ya maulide
7: Yoro anene mbunda mistabu cha feba nange chetu kubo Gigamba Brian Makona wetugule uke ya agenda tante Tukutene na mpula mpula mpula mpula accident Mwafira wako anu wangaba lala Na inga tuzusa vila la wike mtina sumlo kunda mpoza Tadele atande kumuni mkwe ya kore Accident ya kumuni muna inge mwekeza mevi ntusibi yango Ejo njibude konze nyongera musabira jja kutereda kubanga katonda chali kusaidia sitani amwengeza mebange liwera Echake chengendo kogero checha waikibena ne mchale wego maita emine nyo wira Etogero olubu tolu na mikalu kuri denda na wei wale nyo waikibena wei wale okula kwa manye Tukwaka izabiru njibiedele neshe ile kashuma na wei vyo na yoko ne Alex Vidandi tumine ngera Mama nya
5: Mbaya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya
5: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya
5: ya ya ya ya
0: ya ya ya ya
5: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
5: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Yatabuse Sibi yangu
5: Alekerewa wakala
0: Tobi gata Ditu tabula
5: hey, Kati uwenye wajabuka
0: Mbubado tesoki
5: Sintoge likunde jembe mchitungu eche Akiliza afike yungu wakufiri
0: Kali kati
5: Mba abalifira au Abalekeba kulao
4: Kale no musajja watu mukama katonda babamu biseka kasubi ayoge yoge latu cha musabira amukumire dala saka chesibe na kecho katugenda uterevu musonga zokumula matugatamunga kwaya matugamba anti
0: sanyuki

0: Pepe, ey, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe,
1: Amanya gange nzemba pali maliseri kagato nzaliwa wafe sima chivati mama ibabirie jeni kubuza ako mama nti wasuzotia chitange mugenzi yembazira ni muzukuru wa maliseri kagato ni muzukuru wa chamba datanasi ni muzukuru wa sema nda joni wali ensima mchiseveni eranga siri wa kusagiru wako ungyongezangu hey! Wawo kutewe wawo wawo
2: Fumita baba.
1: Timu kafui
2: noru ya jakuko
3: akolimi olugani
1: okusinzira bwakangu deddoboze kiddako luyi
2: mukambwe nze ambuli dedda mukambwe tasalika kombu ira ngesalika kombu
1: takarufa tegeza mkwaro kwake banake bobo kubya pale nga ya sweto olwa lero yoga yoga echilcho bukoze nyinyinyiri tala fufa spite wa assembly ya timu ya banafa bakesisi bakes maso bera kwa kwa chila gole bade mukuberere shala basambi abanjo yakagula tenda bakubera kate mukwaro kwa ngeri nyisakati do
2: aswa bosa sana ndawe yeri moyo kwa mama vi
3: ono tama ina chayamba ndi ene pale bajita batoro
2: kanda ha
3: tama ina kumai ene bajita
2: mboka wewe
3: sweta pan
1: itagezo ina sura munsuri
3: sweta pan ojamba de kusati mfu kuruna kurufu kumanga chiji eyamba lwa ina sende kuna kwa olufu wali
1: akata kakasa ya abakulaki abakulaki
2: neka kati mwade mwono jino nyako
3: abla kutisha
2: akata kakasente nga kaise mnyo
3: ilone ya jipo ya po ya jivaji bei ali hati omu walo uli yangu manjira
1: mpozi ya gamba ati fumita baba Yavayo golo chipa na jaku beyo Uganda crimes of series wa Ferroja Storage Jemasendo kwenye kafuna green pasture Yaga sekutimi ya banafo bali Ama manyudangu masias Konstantine Agenzi walimu guangiri Algeria Kwenye kataba zanyira Atado mkoro kundoga na yamiya Kasa tumiramirira Omzibu zero ranger storage Asoro kubama sekati Asoro kubama namba biri Asoro kubama msente back So mnezi wa msajia mkoro Yagenzi mbasho vina kataba Umo mkono kuateko mkoro kundoga no Yamiya kasa tumiramirira Kutimi ya guangiri ya banafo Walimu guangiri Algeria Hei tiwa timi ya banafo Masias Konstantine Timi ya banyo tujini Cho jinafuya
2: Bajja mwa bana abalaba.
3: Bagwata ko baliruli.
1: Kati ani ayino banu.
3: Police yeli.
1: Bano wana abalira wana abalitu
3: yakade sibanu. Walo afana bamita Emily.
2: Andi mu banonya lera bo bafuna de chikaka sitte kandi ino baze wa.
1: Kati street zeri te mzite. Ayina pesi
3: ya basaje banonyoli.
2: Kati anti obuzibu bwewe toba manyo ba mukazi wa musaji. Bamuyita ko.
1: Omusambi register ya soko kwenanga zanyina mguangiri Algeria tujukira alane okero yale kutimia manafu haba pradao esi pradao ya zanyina ukendi basuru lucho haba fuku kabitu magina maso minanga vitamu za tunze mbrisu trobe minanga vina tambla polisi ya chagina maso kwa tavanji bawira bulie ya manyinti ya kore fujo kukuku kumugenzi kakati David Ori captain wa vira eva yora mwebale nyo polisi ya mkora chamanyi nyo bakute ya baku bagire simu abajina bazunda badene simu kwa gamba wala kunganya polisi ne polisi ya Uganda bwewe kweta
2: polisi ya tuyonge do tupulu vinga nti bwewe ya gale ishintu chikola
1: chitegeza bingi bieta kula ilavi kebate ya gala
2: ngachiriwa ngachiriwa
1: No.
2: Cheta kola.
1: Yayonja, polisi yayonja batu gamba kwe.
2: Bayonja.
1: Bayonja.
2: Yeah.
1: Kali. Okuja kwa mdeke nangira ba UCD elu mulangira. Bafu maga njiza government elu. Mm. Bama la wiki nga bajie kama sanyalaza. Banga yembo mkazi wa UCD agena, ni, agena mbwezi na chumuluzo. Bugafa kunga tibai na yubasa. Njiga stomi biri kumi, sta kumi na tano, sta kumi asho, njigo kofu nempire msafe jiria. Tukene maso bada tufina kitamra kacha mpina zi njume kari weekend en safa. Tukene maso bada tuangule unakule jitu angule VVIP afe super. Gina maso bama unda super 7, odi 7 weri en safa. Njiga sta bibiri kumi, sta kumi na tano, sta kumi asho, njigo kofu nempire mpire jiria jia gaza ngambio. Njiga sta bibiri kumi, sta kumi na tano, sta kumi asho, njigo kofu ya gano mkwana mkwana mkwana mkwana mkwana.
4: Oh no! Yali mfuku kanga tude urubalaza akava amaziga. Oina jana mbuza ni chichaji kutuseko. Kwa nti muna ngendi wanusina na chakulia sente zemba demu na zozo nanzu kwa zose zanga nonya sente atesi funye.
1: Kamfumite nsibri da kutimi ya Liverpool msamro na daru ujo yetu seda agena masobira nga tata ndika no mtendo saiti marano mkula iti ariora ariora agambia basami wa Liverpool msima ina kumanyi upati ya basura zanya da chika chienda joli ya basanze wa zanya na mutani manyimu na kuyamu ujizo mpira zaba desa tubiri mfriendi katina gamba vuka manabula kati basura zanya da chika chienda nefa tuliza tuliza tulare mbira nga baitabula nenga gochoma nya weekend ja community shoot kusana sigira pena sawa kuminemu ezaka unges bada mabuza vita yo carries nefa mgamba mgera kuwela mzanyana masete mgera kuzanya nga friend leyo na mga friend le mzanyana matete mgamba friend le mwari mularu so nwecho wakira kuna mambala gane matete kusasikira kuna kumine mzaka unges unakulugira kuna rosane mkwana mwange unakulwencha ate wali yosene mzanyana komo tuina ne kwa Champions League Super Cup wa UEFA Europa League ne Champions League umulifari wafi ya genzi daya tuse de Mosferia omaratano omu Somalia so tukwa gereza mnijiri Arsenal bakano msabikana na yardizo kufa mguangiri ya mturu chafa asanyira kutimia Juventus wabula batu nilino msameti wa Pedro Neto Romba kutimia chote chose bagama mtuwensa mvumukatuari mtuwensa mvumukatuari
2: agena kolash
1: West Ham United wama zoka so msambaiti wa Mano Solomon wakumuja mtimia wana fama West Ham magizu masu mutimia wana fama tutu na Motspurs jiba mje atado mkono kunda gana yemiya kisatu kubia zike Man U batulido msambi aitiwa John Rochome Jana Bonira mia millions abiri mwema simbes ne mtuwaru samfu
2: wa
1: mkolumbia kwa msenta back mia kabiri munana
2: mkolumbia katulido
1: msambi alikutimia baronya
2: tuwale sani mkolumbia tuwale
1: korozo
2: katule tani
1: mulese Rochome
2: Rochome tuwamulese
1: Man U
2: tuwamulese watu
1: Rochome mumu mtado kumili ya nabili mwema agaveo gana kamugeda mkirizi kanya ne boronya kacholi mwalese koroboza mugaseko Rochome
2: na mulonji
1: mulonji center back atema niya gali center back kama guaya ngali yao agaga na mwana Rochome milioni ya bili mwema sebe za pauni manigo batunuli de songa teba sona baba sindikiriza sawa yuna bagina chuka kunzikiriza ganya ne timi ya Manchester Stokas msambe Rodrigo Kaskante milioni makumi abili mwema milioni nkaga mutano simbe za ilo timi msameaka asatu Mihema baba sio na tibaji kudero dugu miaka sato. Kali wangu ya wangu do World Cup. Sina baga kwa baba kundi. Mara baadhi wa tamra mkuu wa mpira msafu wa jiri nyoka na kuwarero. Timu waziri zaga na basambi ni timu tazigula na basambi zogers kanya. Timu yetu kwa Madrid ya gamani tu wabali yao Julian Alvarez. Baadhi wa tunda kubasa na tutunda. Nemo tuba tutunda timu waziri outside PSG na Arsenal. Bacha imi rideo kubera ngati ba malize nsonga. Arsenal yagala kubera ngeyo ya ija kinga dili ya bana faba Liverpool msambi bakona. Ne Liverpool ganti vuka fetu gena mu malize Arsenal musaga mugere munune kuvu. Ni gasta bibiri 10 sta 15 sta 10 yasho nyugoke. Ofune mpira msambi kwa modeji fumita. Super Tuesday weri super katambla odi 7 weri. Uja pole tufuna super katambla Champions League UEFA Europa League Conference League odi bi odi abiri mutano weri ya VVIP. Gira masobe nango ni gasta bibiri 10 sta 15 sta 10 yasho nyugoke ofune mpira jiri msambi. Ngambi ni gasta Bibili kumisa kwenye chano saa kwenye chano kwenye chano kwenye chano kwenye chano kwenye
4: chano osikina manjanjalo obujanjalo
1: yali mvubu kanga agenda kuwasa mchala na atu kwa mbazadebo mchala na mvamu saba ente kumi nebi lalevi genda konga vingi nyo na hava na abuza neyo munduko mvusaba nga sanze simberira na mga mantino ichi chotegeza na kamaire jinene
5: ero lesawo lyebyemiza
6: likuzunjuli ngano nobuwunga bwa sprema obuwunga bwa sprema buli mwejiriza tinga buwoma nnyo engano ya sprema etwala buto mutono atinga enanuuka otwala obudde butono kola ebyokulya obuwunga n'engano ya sprema esengewe muduka ne supermarket zonna engano nobuwunga bwa sprema bikolibwa mandela millers abasangibwa ebusiga roundabout ku masaka road sprema flour ne wheat product ya mandela group
5: enja mucho
7: Omulimi obadde okooye okulima olw'obuuka obutakyawulira ddagala muddo agrochemicals limited abakuleetedde MD470SC lino lifukamiza obuwuka bwonna so ng'ate ne bwe bujja ng'omaze okufuuyira era nawo tebuwona omulimi w'ennyaanya emboga n'ebimera ebirala weekwata eddagala lino n'ekizibu ky'okukala obutabi bw'emmwanyi MD470SC abikozeeko
8: bwe yeeteekerateekera okulima kasooli nga toyagala kutawaanyizibwa kasaanyi
7: weekwate MD benzomectin
8: ebinyeebwa ebigengewala
7: n'ebimera ebirala toplax mulungi nnyo eri abalimi babbiriŋŋanya ennyaanya emiyembe zaako n'emicungwa likoleddwa abamuddo agrochemicals limited abasangibwa mu container village wansi wa equity bank osobola okubakubira ku ssimu ya 0772 75 85 82
9: Chadala KCB Bank, ekomyawo mu manyi, gwe kula akaunti yo, obateka yo sente okusobola okugizza obujja, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo nga

0: oba noti musanvu noti bili noti muenda kuminemu chenda.
1: Moses, lwaki tugenda ku bank?
2: Eyo side waliyo traffic mungi, laini za banka ziba mpanvu, olunaku lwonna lufiirawo.
1: Obadde kinawe, genda mugenzi okozesa Pride Agent, ekutuusibwa kuba kwikitera. Kubo empeereza za banka nyangu nnyo, osobola okuteekayo ssente, okusasula looni n'ezibbiiru mu bwangu obw'ekitalo. Kirira ku kaduuka wa banka, ojja oba okozesa.
3: Kangende katikati.
4: Deposit, loan repayment, oba bill payment?
3: Loan repayment.
4: Kiwedde.
2: Pride Bank kateri ku mulyango.
1: Kozesa Pride Banker Agency Banking ekutuusibwako kwikitera, empeereza za banka ziba nnyangu nnyo. Teekayo ssente, sasula zirooni oba zibbiiru mu bwangu obw'ekitalo. Kwikitera, ensasula ya bulijjo igonzeddwa.
5: Pride Bank, your growth is our pride.
1: Pride Banker erungamizibwa era erabirirwa banka enkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikungulwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Oyagala kugula ttaka, soka wekkanye bino wammanga, okulukunoonyereza okumala. Genda ku ofiisi ekuli okumpi ekwasaganya eby'ettaka, olaba oba ekyapa kiwandiise era nga kiri mu mannya g'ani. Kebera, olabe nga tekiriiko kavieti, oba ettaka eryo teriteekebwangako mu bbanka ng'omusingo, wadde enkaayana yonna nga liriko ebiragiro bya kkooti. Singa obeera ogula mu kampuni, noonyereza ku kampuni eyo, olaba oba yeewandiisa ne URSB, n'oluvannyuma ofuna omusaveya, ogenda akulambike ensalosalo z'ettaka eryo, era kakasa nti ebipimo by'abeera azudde bikwatagana n'ebipimo ebiri kukyapa. Obubaka buno okutuusibwako FIDA Uganda ne banywanyi baabwe aba Accountability, Civic Engagement ne Rights Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands, Sweden, Ireland era ng'okumanya ebisingawo kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba kuba ku ssimu etali yakusasulira 0800 11 15 11 oba ogende ku ofiisi yaabwe ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division. Empeereza ya FIDA yonna mu Uganda ya bwerere.
7: Obudde bwa kalebule tebunatuuka naawe. Obadde otya?
8: Olikubikadde naawe. Kalebule wa mutuntu kati. Kacheli wali okolayo chinawe. Warayo nnyo naawe olimba.
9: Chari ko chena mu musamva kasata tu fame of radio Simba mpolo komeno je dembe loka team battlefield mpoka membao jam kafula live of course yezo msajja we kayunga zatu dogo kubanga songa tema tema. Komanda wanu kalebu labano bagamba ebika mune wabitegeda anga bulunji tinanda kwa kumikolo laba tenti manja kisajia wekali tufu kwa kujija kusamu kaga paka kumusamfu ate bruso mtabizi ntumu kwa sana jia nena abiranga yeyongeda yeri eso angazitambula ngabwe zino kutambula wama jangalo kutegeza tenzatana nyoko kaya na bantu nga tulimiaka jejimwe jibraka chinga yemu kutanikira kwa abili mwetano kwa ambuka o mchitamuza mpola mpola kila fenzimbe ya fojimanyo kazimba buwokamenya no yongerako nomano damu no kamenya nila no yongerako buwokasimba buwokamenya buwo yongerako nyakalo kutegeza kena kwa duwejo wagame nyakale bati ya tumza ifami Uganda bati wakari bati lino kalebule ya ngambi bati lino kutaka kayumba wanga juki anange nzimbe ya ngera yeyo soka ni wengfune ye milioni ya mgaoma anteka o trip bili teka yo trip bili na mablu kazi gata gata hey kukulo sekofe mkazigo mwana wa mama. Atigana kwa duwe na yone kulio kumpi umugame njaka ibati ya Tomzas ili infami Uganda bat nesonga zija kuwa sitambula mpula mpula wama abantu wananga bacha alimukwe mulugunya ngabuli omwa yogera ngabuli omwa gamba mbabi tekstaina kudamu kubako cha yogera ya gamba Ray G tajia kushobora ina kuyimbi ya inawe mbalala abamu nabia kumukunya taseranga koze video poli ya usaji ya gadenzi ngo muntu akambu daivari. Diversion. Gabri Omayo gana chichie. Abala ngaba gamba wabai na amani. Luwache abantu abasombo kuba jemba lala. Okuwa lete Kampala. Luiru paso lunabe. Agabia chiru unji nyoba nang. Jatu koze muru unji nyoku manyaka. Okusara kukajanja na haka manyiro kawano. Mbaba imi bawano. Baba deba damu kwe parauda. Nguli ya beda wezi inagana. Se nambe muze namba biri. Ngete bachi akola. Na yembo mwana. Bada. Mbuya konze chintuwa chinti. Nifunyu tata. Yeri tachida bangobu chance nevera u.
10: Nyakulo kujo kumuwa gidi na Mbuganda. Agenzo kubeda angeriye wabwe. Riko diezi singa ya zukola chinti.
11: Abi kuzi. Ate baba agalaba wani kwa wabwe. Bwe kubiola bakure igiru wachito higa. Kwa te chiri reti. Nao kusituka. Chitulete dobu zibufe. Abana abawa wanongafe. Chitutide. Olino muzanga uganti nze mpagira mukasa. Mulwana.

0: Zisako liko simba chenda mwisema vaka siri sasa tu ne chenda mwibiri ya kasiri se mwisako www.radiosimba.org usibi yotia webale jona mwimbi yetiana akaimba kaisa magezi gaze yeze mwena mwende Bruce mtabizi zentu ise nente katika yobudebu na ya Radio Simba Lunchtime Sports mkenda kuvela fena paka sawa zikenda kuvela mnano ufune vinji nyumu nte katika ya lero ya Radio Simba Lunchtime Sports mwilimu transfers personal kupanga tuvela kunisonga nyinji nyo qualifiers as a conference league, qualifiers as a UEFA Europa League, Carabao Cup ne qualifiers ate as a UEFA Champions League. Nchia elio UEFA Super Cup. Paris Saint-Germain ngi Samba Club ya Aston Villa ya wangula Champions League season wedde nga Samba ya wangula Europa League season wedde walimu Austria mchibuga Salzburg. Yo game jejo kuba pozinge yindira refali mpozi mfiri kukufesa Maria ya kenda kubela nga alamu la game ya yes, Super Cup ya Bulaya then te weekend akusande club ya Arsenal hivenge Samba Community Shield ne club ya nipozi ya Man City nenga Ligue Spain yo kuma weekend yenu Ligue Spain itandika weekend yenu ne championship ya Bungereza na yo weekend yenu itandika then Premier League je ngabili mulumu mwezi guno gomu nana. So basically negado manyenti ni mpira kukumye wo vya dala tubade mba Finland tubade mu Veko Siriga Yiko Siriga ya Konen tubade mu Swedish Allsvenskan Swedish Superettan naba lampos ngeri mu Austria Tuliga naba Jirimani abatomu Third Liga ni Bundesliga tunenga nebano bakumye wo Liga Eja Serie Eja Main Bundesliga Eja Premier League pezi na yo Eja nebe ina labinji nenga jagado manyenti minji nyumpozi vina ba ulero mwenye kubangu nesimbi za bingo a million number lero kusamu samvu nida chika makumi a tano mutano. So gena mdua ya bingo mgendo kufana mkisa wa lero agendo kubeda nga wangula a million a yolo wa lero wanyigabu nyezi kwedi ya fili ya bingo ya sita bili tano tano sita mwende muhashi yes njagado manyenti simi yogu wa Airtel uteke do kubako na ya time wa shilling singa chukumi ine sente ku mobile money account yo nkumi inga bili mchukumu kumi nkumi bili za bingo chukumu kumi cha transaction charge chigenderi telecom company kuoli MTN wa Airtel mpwezi ngome solo guabwe nenge bili za bingo atenga dembi ili kupele nguza nya bingo mirundi jisuka mugumu obengo taiza okubangula ensimbi eza lino nabagambye nti Friday eno tugenda kuliwadinga abantu abatafunye mukisa gwangu lana nga babadde banyige mirundi gisinga kubeera emingi okuvanga lumu ogwo munana paka ate president ya Friday enda kizimwe zija kubeera natenga ziri 14. So njagado menye nti no mujja kufunayo ku nsimbi abantu batano muiche eri yasooka muguno omwezi ne wiche no kuva Monday paka ate Friday mujja kufuna sente kibanga temu wangu dene nga bade mwenyeze mirundi minji tujja kubali wadinga pwezi ne sente zija kuja kusimiza mwe mubiringa simu muzi chaji nzenga kwezili. So zanya bingo taiza pwezi wale ilo kusita bili tano tano sita muende muhashi yes yekodi ya bingo sita bili tano tano sita muende muhashi yes yekodi ya bingo wa MTN nebota bakuna airtime kasito bakuna nsimbi kumobile money account yo hei zidia kumibili mwichu kumi mukumi bonyiga kodi ya feyo stabili tano tano sita mwende muhashi yesa wadako obele ufuna woteka password yu ya mobile money njiteke wanyige yeso ba okay account yu ejibweko shillingsi mkumi bili mwichu kumi mukumi ufune sms laga nduwa maguwa genze mdua ya bingo olindo kubira ngo wangu densimbi yeze za lero nafunyo mwangu zia wangu densimbi yeze grupa ya waizamu ya kamalo kuzi wangula ya bade msa nyufunyo mpozi ni mchana we embo zia fe ya tambu de weti.
1: Hello osibi yote sebo imulungi sebo yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
2: sebo nesi ni kuuli za sebo
1: munange sebo
2: mkama wangu
1: mwami ya niyono
2: bako ongo vile charisi sebo
1: uwanga alidia wa mkuli charisi
2: mpanga alida kajanseno sebo
1: kwente verodi
2: Esebo
1: banda go chikubi wangu densimbi za bingo
2: nimeanza mkama wange sente zifunye
1: ufunye mmeka ilo kwa zote ziwangula
3: mfunye mmeka sente tuwe anzi za tuzifunye zize
1: hey, mame wa vana
2: sabu te bingo zize mirundi
1: yetama uruwa lero wangu de mmeka sebo
2: wangu de milion
1: sebo kari sente
2: zi neyanzi za neyanzi
1: mwale kusima sebo na inga kubade sebo mkisabu
3: kutani ulili pandoli ya amani kare
1: obulijo wa doza njia bota andi selero ntulijo wa doge zako bota andi selero
2: ambate ngeza ako sinamenza nyo murundi ngakumu na ere ero amba deno obute menga kanga nye minundi uwera kuza nyo minundi etano
1: katisente zoke ndazi kula mwishi hizo
3: tabiatala wa nange mkani
2: baba waliwa wadamanja fizi za wana kusomero mwena kusasura kukoka fizi
1: mama wabana yomu kwezo utia
2: mama wabana ngena mungu ya kechipeche nkoko kubacha ya gala
3: nikamewe mtu na
1: wadu so nyomandi ulia inacha agendo funa katiata na wangula sende za bingo mwabu wakachi
2: yona anye kaka fiza vya dala
1: kale yoga yoga na ave kabo na banda vile
2: amina buruso mtati mbisevo
0: Bakongo vule chawi siweka jansi kwenye ntepedo diya wangu de bingo mpeze gulo miri namba taize za lero kusita bili tano tano sita muende muhashiesi muda chikanga abili mumu kanga kwa abili musanfu yakuba nangili ya wangu de bingo wale lero kusita bili tano tano sita muende muhashiesi nenga waliye muna hila badeo pweze bigambo vinji nyo ya basambi ya chile chikiesi za lero mugwangili ya alijentina club ya Banfield akubibuda waka bili zido nga wakubuwa club ya Belgrano murije guwange ili area Argentina songa club ya Centro Cordoba de Santiago na ya file wini bili kuwemu kubugenji nga kupa club ili ya Union de Santa Fe Brazil bado ya game ya Serie B Goya sa wangu da waka emu zero club ya Londrina songa atomu chiri bado club ya Audax Italiano akweze dwe bili bili ya club ya Nubrenze Muliga Primera ye chirimu ikuwa doka labi ya libata defunye kardis emifu bili na yesi gado sobe doku vila nge wangula timi ya Universidad Katolika bili ya mune klabi ya Kwenza ukubidwa bili ya mklabi manjiduanga ya Manta ila mugwange ilu ili ikuwa do ulalero banja wana samba ndabiyo kukulifaya za UEFA Champions League game soka u ya kaunge saa zigenda kubila kubina bili Kairat Almaty ida kubila samba Levis Sofia akonge zikusawe emu Boda Grimm tenowe chaze club of Belgium ya Royal Union St. Louis ne kusawa emu club ya Azerbaijan chaze club ya sababa ku ya Azerbaijan chaze club ya Ohio so kuve Denmark yeri mu jemu sibogere na Uganda ateba goals bili mu gwasoka bali bagwangula bili emu awaka ku sababa ku ne haluna sengo ba ali ku bench mulundi yogoso badingana lero yeri mu baku ma Azerbaijan Echidesa bili klabi ya Lithuania ya Kauno Zaglisi ya kubila ngichaza klabu kufio Croatia ya Dynamo Zagreb na echidesa bili na echitundu nek ni imegeni ya badanchi virengi samba klabu kufio Greece Olympiakos echidesa wa satu ila mkoli faya za UEFA Champions League wajia klabu ya Sabia Korivena Zvezda wajite Red Star Belgrade wenebe chaza klabu kufio Mwizinairi ya Pobia Sheva Selu Eva Slovenia ya kubila ngisema klabi Alalat Armenia Slovan Bratislava isame klabi Mialubi ne klabi ya Stam Graz zebede ngisema klabi ya Fanabachi nguwa chile sawa Sapne Chitundu chile sawa nya France kutisawe cha Grupa Marina klabi ya Lyon ya kubila ngichaza Sparta Prague kuveri mguanga ilia Chekia over Czech Republic mkuli faya za ilo parigi liyo game ya kaungezi kusawa emu Iberi ya kuve Georgia Boinebe sama klabi ya Lano kuve Northern Ireland ni mkuli faya za Conference League sawa bili klabi ya Paloni kuve Cyprus ya kuve langi sama klabi ya Norway ya Brandbagen yo klabi ya Bulgaria CSKA 1948 Sofia ichaze klabi ya kuve Panathana ya kuve Greece Panathana ya kuve ya kuve ya bili chitundu so ni mkuli faya za Champions

0: with Rosfull mattresses.
1: Rosfull, insiyebiro tebirunji.
2: Hey, Pato, ese poloti ya jibari mkusibeti sakate.
3: Yange,
2: ochikolotia.
3: Kabokisi, kanoke kazanya kangu. Kwa sobulo kuzanya abutelevo, kusimu yo, kuzenanyika sita, bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesasule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
2: Nkumi bidi zoka.
3: Shiba chwede, awonga wefu nilo mkusogo kuwangula ebilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
4: Nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Ozanye kabokisi, kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wanguzi. Gendo kwe wangu lirebirabo, ebibadirirwa mwobu kadatano. Ama teka nubu kwa kuliso, bigobererwa, sanya nubu vunanyi sibuwa. Kabokisi, omukisa guo, guso boro kutuyo sabulichimu.
3: Kabokisi, kakutuosi wako wakada inaste. Ngenerunga mizi wa Uganda National Lottery and Gaming Board. Waliwa suwa miaka bimwe tano, tokidi zi wa keta bamu.

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes zo kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa wangulire mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubu kada makumi ya namuru viri. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibachi tongo lichi Uganda Communications Commission.

Yugi yeze mwana mugende Bruce omtabizi president useda nenga system kalima gezino luse jirani yichanga ii umenye Bruce ye mkwasi wabute ee kalima ii toko la chimu nane kenji zako pepa yaba jinsi megena yichanga mkao no wako yo vumbu lao no sema no sema no legantu yo kuguse hivi no time mkaize mganda wangenenga mriyo mutiemwe na mwewele jemkuzo kufaku ncha faka bunobude yeze mwene mwende Bruce mkabi zizientu yuse budo baka tambula budo baka funanga basamu yisimbi ye kebeti kebeti ya likagwilo sports betting baba batu yuse inya kati ye kebeti obasanga ili kumutimba gano ku www.kebet.ug obasanga ili kumutimba gano ku www.kebet.ug ne ku USSD code obasanga yo baina odds enene mpira bajina jona jona ya clubs ya mwanga jaliji pakaza kusiri sawo ya mkwanu ee kebeti ya bana jonga buli mwezi baga ba emoro kampia tuku ee liwa clans babu iba kula mpwezi drone bafuna wangu le emoro kampia atenga buli wichi baga ba ye pichi pichi ee zwiri da kodala mganda wange ne sente nkalu vazi gababa kebeti atenga sente bogozi wangu de manyanti zo wangu dezo utwala sigamba ntu wangu de mitwala etano bakujeko musolo aa zo wangu dezo utwala ba mitwala abiri utwala abiri kalambe waka terime nyangate musolo wangu de atezo musolo tebiri yebyo kebeti nyanga bagamba yuko tigwa beti ila kukodis nga tuina smartphone tuina computer nawe simulo kubira ngwe siba nabo wa Airtel sibanga onyiga kodi yeno elisita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashiesi nambeli zero kode elista emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashiesi uwa MTN kode yonyige elista emu kaganya sita elista emu kagatano sita nya sita mukaga sita nya hashie soba MTN kode lista mu mukaga tano sita nya sita mukaga sita nya hashie si nenga njagadde omanyenti nya waddako olonda ko option eyo mwende tegeze kwewandisa option eyo mwende tegeze kwewandisa abagenda promo code teka unya tano musanvu swenge bisinga kawo bakubire customer care number yabo eri 032 mukaga sapwe miwondi ye 30 amakumi ya 5 number 032 mukaga satu mirundi ya satu zero ama kumi atano wa Airtel nambeli 0200 ama kumi ana kumi zero mwenda 0200 ana kumi zero mwenda WhatsApp namba ya bwe eri zero musanvu zero misanvu zero emirundi ya satu nya satu munana bibana fabu aba kebeti kale gobina fatu mbude simbe na teme pilogo medembe yeze mna mbende Bruce mkabizi hii tutambu zensu nga mganda wangei budo baka tambula budo baka funa katinga bangi depo zempiri jale ilu ndaba yo wali fana bachi akada kwa nagugu wakule mbende mziro winie ebede kutiketi ya VIP okuli bada grimu tupako 0.5 wakale ko vat point 5 emu ko VIP ya uchetinde chokate ko Odity Plus baba Odity Plus chochi wede kubanga Slovan Bratislava kubangu dene fana bache kubwede uge baba Slovan Bratislava kubangu dene klabi ya dana mazagre kubangu deda elimu ena abaye ngine po zimpide jibade jolu aliru yo Odity Plus mazo kubira nge wangula nenga VIP VIP ebula ko mpira gumpoze badde yo lwalero VIP ebula ko mpira gumpoze badde yo lwalero elimwe namba afunye mpira je fejo kwedi ya feri ya mapesa bali Scotland e Singboga kulud a Sweden e Singboga kulud a bidi mklabe vanamo laba lafa zirie jawe deji negala ukupira ngamba wane ija gade manye tujo kati mpili ya jencha hili mu Asia bade qualifiers champions league Asia Adelaide ya Australia gweda wangu dwa bidi zido klabo kufa Vietnam
ya Kong Anha Noi Gango ni mchenda Kwa Z2 0-0 ni klabu ya Gambo Isaka Ate klabu endala Pakteke wangu de klabu ya Ali Hussein 3-0 Ali Jazira ekubidwa klabu ya Ali Tehadi Gowiz Nyakwemu Qualifiers za Champions League Asia Bwezi tambu debu ezi chumu Qualifiers za Conference League Bula ya klabu ya Poloni Kama ingide golo golo kuordinari ya lera wangu Bula klabu ya Brand Nyabiri mu extra time Nenga mchenda Bale maganye Gowiz bade biri kubiri mchenda Wageze mu extra time Eyo klabu ya Brand bageni jatewe de Gowiz Endala biri mchenda bakweze dwe biri biri CSKA 1948 Sofia Mchenda kwa Z2 emu kwemu ni klabi Panathinaikos Tukate mkwalifaya za Europa League klabi Iberia Mchenda kwa Z2 emu kwemu ni klabi Alan Mabela laba sambie jiwe dempo zidero nyagala amba kuwenenga njaga de umanye Mchigwa ingina po zempire jencha kodwa lumbye da VIP Jerry Eyencha Super Wednesday Le VIP Jerry Eyencha kukodi Nakatambula baba VIP nakatambula kwa midweek odi kumi Nalumba kwa edi ya feri e yama pesa Usita bibiri kumi Sita kumi na tano Sita muhashi yes Ono ya funye VIP yencha Kunamba yesime simbi ayo emu munana satu Unafunye VIP yencha Kunamba yesime simbi ayo Chukumi nsafu mutano Unafunye VIP yencha Kunamba yesime simbi ayo Munana mkaga sato nafunya katambula kamedwik odi kumi Namba isime simbia 0-9 mwinyia Nafunya katambula kunamba isime simbia yo Nia 0-2 Nakafunya kunamba isime simbia bitano nsambu Unagenzi nafunya katambula kamedwik odi kumi kunamba isime simbia yo Mwenda 5-5 Unakafunya kunamba isime simbia nia mkaga munana Kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi Sita, bibiri kumi, sita, kumi na tano, sita muhashi, yes, baba tuitao. Kastoba kwa ni ya time wa shiringi singa. Bibiri ne center kumoba, ilo mani account yo lumba mganda wange. Lumba, lumba, lumba, lumba, lumba, lumba, lumba. Tujo katijancha baba. VIP. VVIP na katambula kubanga nencha basamba. Teri kuzikiza Kuliku sita bibiri kumi Sita kumi na tano Sita MHS Uwe super single Odu plus ne odu 3 plus Uwe super single ulirize yencha Odu 2 plus ne odu 3 plus Kodi ya sita bibiri kumi Sita kuminetano star Billy Hash yes Tuengede yo maso Liza uchis nyegala mpozi menga azikuwe zibade zarelo Nyinga nabada ingira dvoya bingo eyencha Elimo kuwangula emilioni yensi mbisa Musanfu kumunane misana au Wakatuwa musanfu na munana au misana Yunga ilione jackpot ya nchamu game ya PSG Wenebe sama klabi ya Aston Villa Musipakapi ya Mulaya So gwalumba draw ya bingo Eyencha kodi joba itako maso Nchaku manji kwa gwajimanyi rumba Simio wa Airtel Kastoba kwa ni airtime wa shiringi singachi kumi Wa MTN Nebo tabako na airtime Neka sita oba kwa nsimbi kumoba ilo money account Muzanya bingo na ufuna chance wangu la Emilio ni unwa kuruincha Muzanya bingo na ufuna chance wangu la A million a yuruna kuruincha Hey Bita ambula baba

Kodi mapesa baba gigalike sawa zino tufuna mipira jianja Super Wednesday usita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashies VIP VVIP na katambula kusita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashies wa super single odd 2 plus na odd 3 plus kodi ya felicita bibili kumi sita kumi na tano star bili hashies Lumba gwe baba na bingo na abadi jeda ama nikuwe dia bingo lumba nawe utahize milioni yencha ya kubanji gaba saa msambu nida chika makumi atano muta nukua gambi ya ntibuli wichi mande paka Friday abazanyi ya emirundi ya miji mbingo nenga temu wangu de bambi kukua kubanga yoku senti kukula kia kasa mche mekantuche yetano kari kafune yecho msambu ya kasa mche mekantuche kumi kari kafune yoku mine yetano sobo ya chitwe chijio kuba wechitube chijio kuba kodi ya bingo ya sita bili tano tano sita muendemu hashies igeba debu uza kodi ya bingo ilibichinga sikite geiranze ili sita bili tano tano sita muendemu hashies uye kodi ya bingo kazanyo ka bingo baba kukazanyo na kuhu simiyo jubako shiringi sa kume bili mchukumo kumi mwofuna SMS elegante wazanyo bingo yeja saa msambu Eze misana nida chikamba kumi atano mutano njakuba ukama kugira ule draw tufuna wangu de milioni yeyo nungu kuna njigabe nungu kutano kwenye ntio songa ni mchu wanja baga bensindi wepo ni mgemi yencha ya spaka pia bula ya chia klub ya PSG yendebe samba klub ya Aston Villa ijaga bila mu ensimbi ila emilioni na emilioni namba nimu komite shudi kusande klub ya seno Ndebe sabak la biya manista mpwezi kusande saa kumine emu Yabe chijio kuba Upenge deyo maso baba Wadi ya bingo edi sita bili tano tano Sita muenda emu hashies Wadi bingo na usigala mpwezi ngolumba Nenge juwe dele mpwezi olo kubili August kumina rumu Klabi ya Levis Kisofi Wangude klabi ya Kaedat Almaty Wade gole mkubwerele Wadi bwada gili mchenda kwa zed rose Wade bili bili Neklabi ya neklapa za teri Royo Union SG Ragenze mu extra time Bada gimt nafu na golo namba sato mwisi zao Sababaku Yekubia klabi ya AGF Oaz Gozi nya kubwerele Kauno za glisa Kubidua klabi ya Croatia Dana maza grebo bili kwemu Neki ni imegeni mchenda kwa zedro emu Kwemu ni klabi ya Olympia kwa si Ragenze mu extra time klabi ya neki ni imegeni Neteva gole yekubileba yisi zao Wali klabi ya Kurivenas Vezda wakafunye kademi ufu na kubwa bili Siwa klabi ya Pobia Sheva Sariye Wangu de bili siwa klabi ya Alat Armenia Unabade utikiti ya fe wangu de ya Odi 2 Plus Abade kwenye klabi ya Dynamo Zagreb Slovan Bratislava wangu de bili siwa kumia lubi Nesta Mgraza kubido fanabachi bade gole mkubwerele Nyagala nkudiri ya munti mkulifaya za Europa League Beri antwipanaini mchenda kwa Zedro mkwe mkulani Klabi ya Peloni mkulifaya za Conference League ya kweza draw bili bili kutumia brand Na CSK Sofi mchenda kweza draw emu kwemu Nepa na Thanekos na hibo nabu bagenze mu extra time Habala lava sambi ya lero Haba ingide molu kapi ya bacheki prosto yuva wangu de klabi ya krimu Musambu kubwerele Hoisto na kubidua klabi ya SK Klabino nya 0 Vaikani ya wangu dua klabi ya Dukura Prahasaku 0 Vaisok Maika kubidua klabi ya Vrasimu nya kubiri Yevungereza klabi ya Tapule wangu dua timi ya Middlesbrough Yabali wa nsini ya kabiri mwogu mgoizi kumi kubwerele Mwiki Cup National League Cup yevungereza Mwestoni ya Talina Kalevu Yevangu dua klabi ya Tatu Kalevu Nana kubwerele Klabi ya Christine wangu dua klabi ya Kuresale Munana kubwerele Klabi ya Nava na kubwa klabi ya Majama Company Munana kubwerele JK Poisdeo na kubidua klabi ya Kauju Minabidi kubwerele klabi ya Tampa Kubidua klabi ya JK Lagiri satu kwemu Mwikuna ni Finland ya Jitambu de Poisdeo klabi ya JJK Jivaskira JJK Jivaskira Kwa Zedro 0-0 ni klabi ya Tampa United Yes kiwisima wangu de klabi ya Ijatu kwemwerele
tatu kutegeze ni yokubiri Rovaniemi abango debili mu club ya Kupsa Katemia TPV na kula draw M kwe mune saupa Greek Cup club ya Awo Trikala kubidi wa club ya AEL Larissa zibade gowizi nya kwe mu challenge cup ya Scotland ya juwede kama taina wangu de club ya dandi FCB nya kwe Chachina Chudini na kuba dandi United big gowizi tano kubwerele Kala akubido klabe Rangers zibade gowizi nya kubwerele Rangers B Montrez na kuba klabe ya Fraser Baga bili bwerele Lioni chakula Sparta Prababa ya kamuku wata 7-0 Swatu klabe Olympic Lioni 0 Sparta Prada chikansanfu musanfu Wafunya kade miufu wa klabe ya Sparta Prada Chiri mu Scotland klabe ya Iowa muyechenda plus Akulembe debili ya mklabe ya Stanway Banks Odi Akulembe dua klabe ya Peterhead tano kwemu Bawiki akulembe dua klabe ya HB nyasatu Bonnerig Rose akulembe dua klabe ya Anani ya muziro Rose County agwa hundi baba Oyo tupande baba tumagala Rose County kwe VVIP ya Femade ya Lero VVIP yole mechi siri nze muyechenda plus VVIP evade banja over 2.5 yumu piro go VVIP evade Coros count over 2.5 Bode Glimt over 2.5 Fanda bache wini pozi nama labache kweze mganda wangei Ye ulipikiri yoni evade ko VIP ngane klabe ili ayete ne mzagrebo Hey Chokatu afinyoko wali Katambula kafurumye kumade kabadeko 2.5 ya bado grimuti Kabadeko winye club ya olipi kilion Bada grimuti ya kwa zedo 2.5 Nga kula dwe bilibili mchenda club ya St. Gloisi Lione ya kulembe de 7-0 Kakala yuko kaba lampo za basambe Chiro no mwana asambe nchia Akatambula kamanda o ketinde baba Akatambula kamande ketinde baba

Ugwalwes County gweda gwangu debile muku Elgin City. Ugotugugi seku wabu kino visawu tuwa kulembede nya zero club ya Kamba na Odi Coach umiye chenda mwetano. Starting akulembede club ya Card Rangers nyabi umiye chenda mwetano. Abadini bia gwangu de club ya Fofa Athletiki satu zero. Heuti Hatchisa wangu de club ya Mother Will Be nyaku satu. Edini Baga City akulembede club ya Kodini B satu kwemu. Iski Ubraida akulembede wangu de club ya Kirimano kubita no satu. Spartan is a kwa zedwe bili bili East 5. Damba tunakulembedwa klabi ya Air Drainers satu kwemu ye chenda mwenye. Wali ayo wa wangu de klabi ya Stanley ya bili imu. Wija wija ncha kukodi mganda wange. Sita bibili kumi sita kumi na tano star. MHS VIP VVIP na katambula yinsonga. Kodi. Sita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashi yesi. Unafunye VIP encha kunamba yesi mesimbi ayo. Bili msamfemo unafunye katambla kunamba yesi mesimbi ya bina kumi na tano. Afukoni wa challenge ya basambo gebegele timu ya Algeria. Ya kubilange sambo ya Malawi ni Morocco esabe Cameroon. Super Cup ya Bulaya enchi ya wana kusimba.

siba nebetika kubange mipira jona bajirina mawanga kuna tebali kugamanti chi odi ziri waguru ziku sobozo so kusiba mipira mitoni usiboro kubango utambula no kumanya kubango muntu wa siba mipira mingi ukumanya urumu kuba kutonu buri kisero muri labuza gunu gwakoze gutya ate guri gundi bane gundi mwambura byekawe yakozana abuze mipira makumi yana nadane muji ya malirizo okora ki kubeje mvuga nti bade teguna gona kuleso guri 2-0 ba naramugani etali suwa yenga tali suwa kulete da maulire gona gatambura gabara gaseya gona jegari zenga kulete de njagala tusumulenga nawo ulira nkugambye ka VIP ne VVIP kulete de chetuito rubabu super Wednesday tujitumye sonsomura kateru eno tujitumye sonsomura super Wednesday tujitumye sonsomura sonsomula VIP kweri VVIP kweri ordinary kweri single kweri ne VVIP single nkugambi VIP kweri VVIP kweri single kweri ne VVIP single na yonji tade kukati kwa raboti gamba akuliranyo nti omukambodi ya gambi okufuna mipira jie teka ko airtime wasiri njibibili kumukutu guna ku deni ne kumobile money kubireko echito nenye nkumi bili mubitanu kubanga ordinary yeye nkumi ya bili mubitanu single ya nkumi sako VIP ya nkumi tanu VVIP ya chuwaya na kugamba teri mipira jia mukambodi jisusa chuwaya nchukudire mu terimi pira jamu Cambodia jisusa chuwaya na winku gambi na tienzo mu Cambodia wabene Cambodia wabuka jumbi yechuchu mporogo mafumuliza njira mbwengura yejinjeri ya soro azikabaka feka bwe jumbi lakalanku makauka katero na ganti kari ya ukalinga njucho ukategeri la kusiwa yekalima kansinjo kamuna li yechigere chambogo chintu chisikirize chakatu na chitafe chile selulanda yechuwa mirembe atenga li sori ya mpungu tumitaru kubrabanji ukoma nata wetua yeru mama ruangula atenga maso moji maguru nyondo makura gabo wana mparabua ye mfumbi ya gando mwana wa mutesa ukategede ye muria zawo mwite bimba msota ye mutadi wama mutenza guru muzaura muzanganda atenga ye muzangoma atabala na akumi ya wengo mate ngazusuza uwa zimule mire datia siya atabala na akumi ya wengo mato muzanyisa checha mtumi ya muzangoma ye mwenyango gubala gagocha atenga kusi ugeza ngano musembelezo urumanyema ifira mbira angogu ye namuswa tumwetira na nyini nsi atenga nanta kuba buwami nanta kuba mgongo chono wechive cha nanta kuba mgongo bogendo kumubuza kubo

0: VIP nkata de kokuri kone VIP
1: VIP ordinary kokata ne singo obuntu buno
0: akati anava ko wakati wa neke ne timu ya Villa yakuzanya kitala songa ate ayitawo kawulire burundi ava ko kitegeza abawandu wakati wa neke ne Villa awanduka na atagenda ku final kali gwe bakuba ajja kuzanya ne timu ya kitala yakubidwa timu ya banafa ba KCCA songa ate abajja kuba banonyo bokusa tuno wokuna wakati ya haita wakati wa Villa ne neke yajoge na ku final azanye timu ya kanso ogogwa Villa ne neke sibiri mu byakwechi alira ha gumunga bakukwa to mu mwango kubenduru ngateri awulira enduru yo VIP ne VIP tade ko che tweet ndirimbo super Wednesday jetutumi

0: tubukora sima nzesa avu mukambodi uno tuba tuvunde yo mangunyo sipidi milioni
1: sita biri tanu tanu stachira bubiri sita ebu hash rumba VIP rumba ne VVIP nkugamye ntadde ko jiriye gisabule gitimpule giutula techa likuba para pase. Na kugamba byonna tujja kubikora kyonna kye kyetaagisa okulumba okuwagira okubakowoora byonna tujja kubikola teri kutiirira saza lyaffe ekyo bakibalimba ate mukambodi ekikwatagana ku kyaddondi ekyo mukimanyi bannakyaddondi ekyo mukimanyi tujja kupika tujja kuwaga wakati nga teri amansa ntungu tujja kupika tujja kuyita abaana battu sita biri tanu tanu sita chindabu biri sita ebu hash VIP kweri VVIP kweri tulikuwa bagora simbe mporogobe duje yedembe sita biri tanu tanu sita chindabu biri sita ebu hash nkugambye VIP njitadeko ne VVIP soko rumbe rumba chetuito muru rumbe ndirimbo Haro City eyagala goro kipa team ya Newcastle United Nicky Pop bamweta gamangiri Jukira goro kipa wabwe Jack Bertrand chikaka sidwa nti inti weeks 12 taliwe murwadde Juventus obudde bune malirizo mzanya tiba John Lukumi okuva ku timu ya Bologna obukade 12 miaka 28 jobukuru yo Bologna badde ganti obukade 2 mbuta obudde bona signing endagano nti mu nafali na taba Juventus baka bini makumi ya sabi mwa kubadenga ni Napoli. Ya bade waniso mkono ngega matina ye mweta. Newcastle United. Baze emu kude kutimia Benfica betaga na mabili Amaru Dedic. Amaru Dedic. Mia kabiri mwesatwe jobukuru. Bamwetaga Amaru Dedic. Umusome sa Newcastle muja Mathias Jaisli. Yaliko no mulenzono kutimia Red Bull Salzburg. Ati agente mumunde etero Tottenham Batan sentesi gane timu ya Monaco kustrike miaka 25 ejobukuru yaliko ne ku timu ya Arsenal for Lalin Barga yo Monaco gamanti unazito obukadde obukwata mu nkwaga banete muleta mucheezu wa mburi ya Madrid ne mwankubadde yeganyaganya na ye eri munkukutu eyo Martinez bimendi bacha mwetaga jukira Arsenal yambakuba ko busu Madrid yali mwetaga nga unachali na kutimi ya Real Sociedad kati Madrid bachimanya nti yali wansu wendagano paka 2013 kwase nibo bagantia uwai tuli eno mukasona tugeza ko kuba kusimya Nokia sate siriteni tevuga sijudi sauli lwa kubweita Madrid yecheta agumuza nyi Martinez bimendi sita buri tanu tanu sita cheda buri stemash lum mani yu aba Madrid bajigamenti ya bazereti umuzanyi Philippe Henrique tebaja kumba waba mani yu mbwa jekuroni Madrid bagenti ya tuwa gara sigara no miaka abiri ya jobu kuru achai na bingi ya biyokuiga simu mwe ka neruma ya badezi na Aston Villa mulu simu Simwe mweka niloma Yabadeze Madrid wetu wetegezaba mani yu Agava kutimi ya Man City Nti basone inzo kari ubirizi wa muku tuwa la Rodri Kubanga Nti Rodri yono singa again Mbuchigenda kubela chisali demu untamu Nomu zanyi Erling Haaland utandi kukuwe changa
2: basini ya bunara baba guawu basoni ziba agenda ba ake neba agenda nga chitegiri karuwa miaka Bernardo Silva na agenda Kevin Yesoka na agenda kakati Rodri agende nti Haaland yata nseda na okupe nanga alago utalibu mativu timu ilimu kuja uba sini ya yesimu mativu yomu nukubaru uwezi wako singa Rodri agenda ukumuwe chukomo Haaland ngambi yomu kubaru uwezi wako sita biri tanu tanu sechera bubiri semashu kijukire Madridi wirie suami umuzanyi Ibrahim Mbaye umusenegu agava ye mkambi ye umuzanyi ni watemi ya PSG ndi ya gambi daba ama mkulira kubio kufuna timu endala mkubira kukubali Liverpool wabu mpagame ndi na uli deba anjagala ni hati nzensi ngu kubetaka iye nti omule enzoni mwete gefokwe gata kutimi ya Liverpool miaka 18 ejobukuru ni mwakubadenga ne timi ya Liverpool zili na ye mwaga PSG baba ganti mwete gefokumule katambulimu timu mwete gabwe na beri sisi nti ntu teribi ya kwe mwa Everton bala bisenga beta gomzanya kuwa namba 2 ya timu ya Crystal Palace Daniel Munoz bamweta ago mu Colombia bamwagala wakati wo bukade 25 chokane Nottingham Forest ye mwagala kubango mutende sari ku Nottingham Oliver Glasner yabade ku timu ya Crystal Palace era gava ku timu ya Crystal Palace bari mu njogereze ganya okuraba ngaba 10 y'umuzanyi Evan Goosan nari koloni wali ku timu ya Aston Villa nti Manchester United bacheetage ko namba 9 asobola okuyambako n'okujjawo Plesha kumsai muto miaka 23 ejobukuru Benjamin Sesko wa Bode yatadde ko Bode ya jinza akanyama babu umuzanyu wa timu ya Aston Lewis Kelly ayongedde okugumiza nti ye mwete gefera mwete fte fukusigala ku timu ya Aston ne wankubadde nti bingi bya wulira balimo kwagala again njagala kusigala wa Man U bate kate ku bukadde obukwata mu 10 n'omusobyo okusinira kawairo k'omuzanyi George Salinasi kyokka na Atletico Madrid ye mwagala olenso naso okubaka namba 2 ne mu center back jukira Atletico Madrid lwaki ye mwagala omuzanyi Mateo Rugeri akuba namba 2 Aston Villa erebika erigenda kumumaliriza kati nabo beetaaga George Salinasi omulenzi ono wa timu ya Racing Santander Spain abaliramu obukadde 16 Man City remeddeko ku muzanyi wa timu ya naffe Liverpool Alexis Maka Alista omu Argentina bamwetaaga Luis Suarez atali oli gwomanya aluma abantu owa Inter Miami ono Luis Suarez yasikira Victor Jokarez ku timu ya Sporting Lisbon nga Arsene Jeyo Jokarez agavayo garage nti Newcastle emutaddeko eriiso achaina contract paka 2-3 indagano ili munti ya mweta gali itangubu kadechi nana mani yu edabika yeso seche usimo yoku vambu yoku tuwa la skeri bagenti wa